0: otvori mi oči, neću vidjet kako tražiš nemoć na mom licu od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.

0: znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si ja

U nastavku druženja u programu Srebrenog radija, poštovani slušaoci, informišemo o najaktuelnijim biznis temama, pa vas pozivamo da ne napuštate frekvencije Srebrenog radija, da i dalje ostanete uz nas. Dobrodošli u još jedno izdanje Biznis magazina.

I dok se kultura u našoj zemlji bori za opstanak, u kulturnom sektoru Evropske unije prošle godine bilo je zaposleno 8,9 miliona ljudi, odnosno 4,3% ukupno zaposlenih, pokazuju najnoviji podaci Eurostata objavljeni u vrijeme kada su Vijeće Evropske unije, Evropski parlament i Evropska komisija usvojili prvu zajedničku deklaraciju za zaštitu kulture i jačanje kreativnog sektora. Evropska unija usvojila je svoju prvu zajedničku deklaraciju o zaštiti kulture, dok novi podaci pokazuju da se broj zaposlenih u kulturnom sektoru nastavlja rasti. Prema najnovijim podacima Eurostata, u kulturnom sektoru Evropske unije 2025. godine bilo zaposleno 8,9 miliona ljudi, što čini 4,3% ukupne zaposlenosti u Evropskoj uniji. Među brojnim izazovima su geopolitičke napetosti, klimatske promjene, digitalna tranzicija, društvene nejednakosti i kriza mentalnog zdravlja, navodi se u saopštenju Vijeća Evropske unije. Dokument sadrži 12 principa koji bi trebali biti osnova budućeg djelovanja Evropske unije u oblasti kulture, uključujući zahtjev da umjetnici mogu raditi bez cenzure te da kulturni radnici imaju bolje plate i snažniju socijalnu zaštitu. Međutim, deklaracija nema pravno obavezujući karakter

kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali